K-hasse. K-hasse. Na cyfyniad, da i dynnynia. Na achnachu yn tu, cyr torri dy fwroenia. K-hasse. A'n cael tu o lami. Cyr di me i, fridd rosga fflioca. Agus i ag janu slawra, nwyni dan a chwegyr. Nwyd dolarwag, sys jac, fridd na clygynau, orma e blws na sgolio. Nwyd cahu a blaf fesgio, ar y la, costa. Nwyd ffiwd ar ocht lyn, ar siwta, cic croca. Nwyd sgir slawi ocht, ag omr na cestion. Nwyd spris gradal yn ard a gwyha, ar ur, of Rehab.